پایا وحدیث کې راغلی دی چې کله چې به شپه یخه او بارانی وه، نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به مؤذن ته امر کاوه چې خلکو ته ووایي چې په خپلو کورو کې لمونځونه وکړي.

د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کټنه نظر بر مطبوعات افغانستان منطقه و جهان

امریکا وایي هیڅ هیواد باید له طالبانو سره یووالی لار غوره نکړي. د امریکا غږ رادیو راپور ورکوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سره د بشپړ شراکت کولو په اړه د روسیې د لوړپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته کلک غبرګون ښودلی او ویلی دی چې هیڅ هیواد باید له شریرو عناصرو سره د یووالي لاره غوره نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د امریکا غږ د افغانستان څانګې یو پوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې د طالبانو ځپونکي فرمانونه د افغانانو آزادۍ او اساسي حقونه محدود کړي دي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ولسمشر دونالد ترامپ لپاره د امریکا د خلکو امنیت لومړیتوب دی. موږ دا خبره واضح کړې ده چې افغانستان باید بیا هیڅکله د متحدو ایالتونو او زموږ د متحدینو په خلاف د ترهګریزو بریدونو د پیلولو په تخته بدل نشي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې واشنګټن ټولې هغه بهرنۍ مرستې ځنډولې چې د طالبانو لاس ته د ورتلو ویره یې کېده تر څو د دې ډلې د ناوړه چلند د تمویل مخه ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه ویان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د یو ځانګړی نړیوالې ترهګریزو بریدونو د پیلولو په تخته بدل نه شي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې واشنګټن ټولې هغه بهرنۍ مرستې ځنډولې چې د طالبانو لاس ته د ورتلو ویره یې کېده تر څو د دې ډلې د ناوړه چلند د تمویل مخه ونیول شي.

امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د دې ډلې لاسته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو د شانګهای همکارۍ سازمان د امنیتي چارواکو په غونډه کې د مسکو ترمنځ د بشپړ شراکت رامنځته کولو خبره کړې ده. د انترفاکس خبری آژانس د راپورت له مخې شوګیو د پنجشنبه په ورځ وویل چې له کابل سره همکاری د سیمه ایز امنیت او پرمختګ لپاره ارزښت لري. شوګیو وویل چې مسکو د طالبانو سره د امنیت، سوداګري، کلتور او بشري مرستو په برخو کې خبری اترې کوي. شوګیو د شانګهای د همکاری سازمان د غړو هیوادونو لخوا د افغانستان سره د تماس ډلې په رابللو ټینګار کړی چې له کابل سره همکاری د سیمې د ثبات لپاره اړینه ده. دغه سازمان لس غړي لري چې چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان او تاجکستان پکې شامل دي. روسیه د 2015 په اپریل کې د طالبانو نوم د هغه هیواد د ترهګرو ډلو له نومر څخه لري کړ. طالبان له 2003 کال راهیسې په دغه لیست کې شامل وو. مسکو ویلي چې له افغانستان څخه تر منځنۍ ختیځ پورې د وسلوالو ډلو لخوا متوجه امنیتي گواخونو سره د مبارزه لپاره له کابل سره تعامل اړین ګڼي.